Готова хопка Фоми і мефта кафя. Бола пікрісе перед мені, кем я сі не